de sunto misericordia. Et sicut hic eum vera fides iuncit videum, ita eum per Christum